0: Рита!
1: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп эретик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1000 грамм бренчир. Украин, 2026
4: ел. Ящик левого 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан һәм Беларусь эшмәкәрләре хезмәттәшлек турында фикер алышты. Хәрби операциядә катнашучыларның балалары уку йортларына аерым квота буенча керә ала. Ә хәзер тулырак. Татарстан һәм Беларусь җиңел сәнәгатьтә хезмәттәшлек турында фикер алышты. Минскидә Татарстан җиңел сәнәгать предприятиеләре һәм Беллехпром концерны рәисе Надежда Лазаревич катнашында түгәрәк өстәл узды. Бу хакта Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Республика делегациясен сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко җитәкләде. Ул ассызлыклаганча, Беларусьдә җиңел сәнәгать югары дәрәҗәдә һәм уртагыш яхшы нәтиҗә бирер иде. Перспектив юнәлешләрнең берсе дип мәктәп формасы һәм махсус киемнәр җитештерүдә хезмәттәшлек аталды. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары Россия югары уку йортларының бюджет урыннарына аерым квота буенча керергә хокуклы. Бу хакта КПРФ сенаторы Айрат Гыйбаддинов хәбәр итте. Ул аңлатканча, әлеге квота автомат рәвештә кабул итү буларак түгел, ә мәгариф турындагы федераль закон кысаларында квота өчен дә аерым конкурс үткәрелү ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Ягъни абитуриентлар үзара гына ярыша. Югары уку йортына керү өчен Россия паспортын, аттестатны бирергә, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучы баласы булуын расларга кирәк. 1 сентябрьдән Россиядә мәктәпкәчә белем бирү өчен бердәм цифрлы ресурс булдырыла. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Платформага тәрбиячеләр, балалар бакчалары мөдирләре, методистлар һәм ата-аналар өчен методик материаллар кертеләчәк. Ресурста шулай ук мультфильмнар, матур әдәбият, тәкъдим ителгән китаплар, әкиятләр, уенчыклар һәм укытуның уен чаралары тәкъдим ителәчәк. Бүген Казанның Шереккүл паркында бушлай инглиз теле дәресләре узачак. Бу хакта башкаланың парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Очрашуда яңа сүзләр өйрәнергә һәм интерактив бәйрәмнәр үтәргә мөмкин. Чара 18 сәгать 30 минутта башлана. Катнашу өчен парклар дирекциясе сайтында алдан теркәлергә кирәк. Бүгеннән 2 июльгә кадәр Казанның Елмай балалар паркында яш үсмерләр өчен театр лабораториясы оештырыла. Балалар сәхнә хәрәкәте, сыгылмалылык нигезләрен үзләштерә, шулай ук тавыш һәм сөйләм осталыгын үстерә ала. Лабораториядә катнашучылар 3 июльдә Елмай паркы сәхнәсендә үзләре иҗат иткән яңа спектакль күрсәтәчәк дип хәбәр иттеләр парклар дирекциясендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02. 91.5 FM.

0: вакыйларга бай экен,
1: ә? Әйдә, күзәтеп карап карыйбыз хәзер бергәләшеп.
0: Әйем.
1: 2011 елдан башлап дөньяда халыкара тул хатыннар көне үткәрелә. Бу көн ирләре вафат булганнан соң ялгыз калган хатын-кызларның авыр хәлен искә төшерергә тиеш.
2: Бүген дустар шулай халыкара Олимпия көне 1948 елдан башлап ел сайын 23 июньдә дөньяда Олимпия хәрәкәтенең яңадан торгызылуы бәйрәме билгеләп үтелә. Дата булай гына сайланмаган. 1894 елда Франциядә 12 ил вәкилләре физик тәрбия проблемалары буенча конгресска җыела. Һәм 23 көнне барон Пьер де Кубертен алар алдына олимпиадаларны яңадан оештыру принциплары турында тәкъдимнәрне укый. Сүз уңайыннан иң мөһиме җиңү түгел, ә катнашу дигән гыйбарә нәкъ менә шушы конгресста яңгырый икән беренче тапкыр.
1: Балалайка көне. Wow. Бу бәйрәмнең рәсми статусы булмаса да, аны ел сайын Россиядә генә түгел, аннан читтә дә халык музыкантлары билгеләп үтә. Датаны язма чыганакларда балалайканың беренче билгеле искә алынуы хөрмәтенә сөйләгәннәр. 1688 елгы Стрелец приказыннан кеше Россия приказына хәтер документында эшрый.
2: Үпкәсез дигән көн бүген, дуслар.
1: Яшерен хәбәрләр көне. Романтик бәйрәмдә барлык гашыклар кадерле булган кешегә аноним хат язып җибәрергә мөмкин.
2: Языгыз әле хатларыгызны сөйгән кешегезгә. Мифлар һәм риваятлар көне бүген, дуслар.
1: 2014 елда Булгар тарихи археология комплексы ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелә.
2: Шулай ук 2000 елда Казанның Тельман урамында Перлштейн төп йорты дип аталган йортта Татарстан журналистлар йорты ачыла. Ул көнне кадерле журналистлар, безнең бурыч туган халкыбызга, күп милләтле республикага хезмәт итү дип язып калдыра мәртәбәле кунаклар китабында республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев. 11 ел узгач журналистлар йорты декабристлар урамына күченеп китә һәм ул бүгенге көнгә дә кадәр шушы урында урнашкан.
1: Халык сынамышы булай.
2: Так.
1: Әгәр шыпшыклар урамда төркем-төркем булып җыелып, агач яфраклары арасына качсалар, тиздән каты җил булачак һәм яңгыр явачак. Шыпшыкларның саташып йөргән күрсәгез, куыгыз таратыгыз аларны. Ничә монда?
2: Утырмасыннар. Хәерле иртә, дуслар.
3: Рөстәм Асадуллин.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достлар, бүгін 23 июнь, һәм астрологларның йылдызлар кеңеше, йылдызнама, достлар, айдагыз әле тыңлап өтейік әлем.
2: Кушкар.
1: Бүгін ортақ финанслар, бұрышлар яйсы салым мәсәлелерін хәл ету үшін оңайлы вақыт. Қорқынышлы адымлардан һәм ойланылмаған шығымлардан қашығыз. Күнні тынышлықта өткәрегіз.
2: Үгіз бұзау.
1: Иқтибар өзегіндә шәхси мөнәсәбәтләр һәм дуслық. Партнерыгыз белән аралашқанда тискәре үҗәтлек күрсәтмәскә тырышыгыз. Кешеләрне тыңлый белү бүген зур уңыш китерәчәк.
2: Игезәкләр.
1: Көндәлек эшләрне, хезмәт мәшәкатьләрен һәм сәламәтлекне тәртипкә салу көне. Алдыгызга куелган бурычларны өйеп куймыйча, әкренләп башкарыгыз. Файдалы ризыклар ашарга тырышыгыз.
2: Кысла.
1: Мәхәббәт, романтика һәм балалар белән дуслашу өчен искиткеч шәп көн. Иҗади идеяләрегезне тормышка ашыра аласыз. Йөрәк тавышыгыз ни куша, шуңа ашаныгыз.
2: Арыслан.
1: Бүген бүтін иқтибар үйгә, ғойләгә һәм яқынларға үйнелергә тейіш. Йыртта жылылық болдыру, хис тарту үшләрі ұздыру файдалы. Кишіні ғойләгіз білән біргә кишкі ош артында өткәрегіз.
2: Қыз.
1: Яңа мәғлүмәтләр алу, оқу, язу һәм үшірашулар күні. Яқын туғанларығызны, ейсә күршілеріңіз білән қызықлы сөйләшулер көтілә. Қысқа саяхатлар оңышлы болыр.
2: Үлшәу.
1: Финанс һәм матди мәсьәләләр беренче планга чыга. Финанс аудитларны уздыру, бюджетны исәпләү һәм чыгымнарны планлаштыру өчен камил вакыт акчагызны туздырмагыз.
2: Шаян.
1: Ой, сезнең йылдызлыгыгызда. Шуңа күрә сез бүген күк йөзенең төп герое, сезнең җәлеп итү көчегез һәм сизгерлегегез югары дәрәҗәдә. Үзегезгә яңа максатлар куя аласыз.
2: Укшы.
1: Бүген энергияны сакларга киңәш ителә. Күнне ялгызлыкта яисә тынычлыкта үткәрү файдалы булыр. Планнар корыгыз. Күк сезнең уйларны иштәшәк.
2: Кәҗәмегез.
1: Дусларыгыз белән очрашу яисә төркемнәргә уртак проектлар үткәрү өчен уңайлы вакыт. Көтмәгәндә шәп киңәш яисә яхшы яңалык ишетерсез. Киләчәккә ышаныч белән карагыз.
2: Сукыяр.
1: Карьера, эш һәм социаль статус өлкәсендә уңышлар көтелә. Җитәкчелек сезнең тырышлыгыгызны күреп бәяләргә мөмкин. Максатыгызга ирешү өчен бөтен көчегезне куегыз.
2: Балык.
1: Рухи үсеш, дөньяга карашны киңәйтү һәм сәяхәтләр планы көне. Киләчәк отпускны яисә ялларны планлаштыру искиткеч уңышлы булачак. Яңа белемнәр алырга тырышыгыз.
0: Йылдызлар фаразы.
3: Балтач 105 FM. Болгар радиосында реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42 ел. ОГРН 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Әлмәттә татар қызы бәйгесінің республика этабы ұзашақ. Қосан мәресі жырлы сешенбеге шақыры. Әхәзір толырақ. Бүгін Қазанда халықлар достығы йортында Татарстанның мақтаулы рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин қатнашында Татарстан яңа ғасыр республика иҗтимагый хәрәкәте югары советының киңәйтелгән утырышы була. Чарада Татарстан премьер-министры урынбасары Лилә Фазлыева республикада күренекле шәхесләр һәм истәлекле вакыйгаларны мәңгеләштерү буенча ведомство ара комиссия рәисе Артур Габделҗанов һәм башкалар булачак. Утырышта ватанны саклаучылар, шулай ук республика үсешенә өлеш керткән күренекле шәхесләр истәлеген мәңгеләштерү мәсьәләләре каралачак. Бүген Әлмәт шәһәрендә халыкара татар кызы бәйгесенең республика этабы узачак. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Халиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: 4 ел тәнәфестән соң республика күләм татар кызы бәйгесе янә иң сәләтле кызларны барлый. Татар кызы матурлык, сәләт һәм гореф-гадәтләр бәйгесенең республика этабы финалына 12 кыз чыккан. Сүз уңаеннан алар арасында хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да бар. 11 көн дәвамында катнашучылар осталыкларын күрсәтеп, уку-укыту программасын үтәчәк. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Хәлиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту.
3: Матурлык дигәндә монда ике матурлык бар. Ул ички матурлык һәм тышкы матурлык. Һәм менә шушы ике төшенчәне бер үзенә җыйган бер шәхес ул татар кызы. Татар кызы ул әдәпкә сафларга тиеш, замана белән бергә дә атларга тиеш.
2: Һәр вакыт үткәрелә торган аш-су, кул эшләре этапларыннан тыш, быел катнашучылар 7 тамыр дип исемләнгән махсус проектларда яклый. Драматург Тукай премиясе лауреаты Резидә Гобеева сүзләренчә, һәркем 7 тамыр төшенчәсен үзенчә аңлый.
4: 7 тамыр дигән тема алдык быел. 7 тамырында белгән кеше ул инде әлбәттә шын татар була. Безнең максат та шын татар кызларын тәрбияләү аша татар милләтен үстерү, чөнки татар кызлары алар булачак әниләр.
2: Татар кызы бәйгесенең республика этабы финалы 23 июнь Әлмәттә Нефтче мәдәният сараенда узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кеч Татарстан милли китапханәсе янында Казансу елгасы буенда урнашкан амфитеатрда беренче тапкыр җырлы сишәмбе проекты узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сишәмбе кичендә татар халкының яраткан җырларын, узган елларның популяр хитларын гитарага кушылып җырларга чакыралар. 25 июньдә Казанда Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үтәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара һәр пәнҗешәмбе кичке 6-да башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: иртәнге чәй тапшыру. Алға таба дәвам итәбез сезнең белән бергәлектә. Рай туңлаучылар без язам. Сәламнәр дә бар. Оқып китәбез берничәсен.
1: Әйдә.
0: Хәерле иртә иртәнге чәйләр. Ноад баш дигән үлән ул аңлавымча. Димәк, сезнең бакчада туфрак әшкелт. Әше туфракны ярата ул нарат баш, нарат баш икән. Һәм бездә дә бар ул русчасы хвощ полевой. Ие менә нәкъ шушы фотосында юллаганнар. Менә шушы ие ул әшкелт туфрак. Түбән командан инҗа пагыз, мин бер түтәл кишерне июнь башында гына утырттым. Яздан утырткан кишергә кары. Июнь башында утыртканны яхшырак саклана дигән сүзләр укыдым да шулай эшләп карарга булдым әле миндә дигән. Райтыңсыз.
1: Димәк, нишлисең син хәзер?
0: Хәзер язны көтәбез, әй көзне көтәбез инде. Көз көне ашламалар салып, туфракның әшкелтлеген битергә кирәктер, ничектер. Балансқа китерә кирәк. Киресенчә, баланста тора кирәк. Аның бит үзенең скилләре бар.
1: Шулай инде, шулай әкренләп өйрәнәсең инде.
0: Алла бит алла, сай.
1: Ем, искә төшерик 2 еллыкны.
0: Ем, бездә 2 еллык дуслар дәвамын языгыз фитнес-клубка акча түләп, йөри идем кыланып.
1: Дәвамы һәр вакыттагыча сездән рәхим итегез, юмор хисе турында онытмагыз, бераз тырттырып та алсагыз ярый. 8 917 85 55 91 5.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Требуется бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
2: Абрижит иштруиш масына ишка шокрыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-909-691-58-88.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме?

0: Да, бродячие пилоты с кашлярка жуменен и кисть уксанан кубрекеше зян курген. Бухакта российский кашляр министр лаганан илчесе радион мирошник хабаритте. Ол билглебут кенче, бу йыл башынан бродячие зян курушлернинг максималь сана. Он тоғызыншы июнде хабарителгенше, бір атна ішінде Россия үстінде 4000 пилотсыз ұшқыш хәм 8 фламинка ракетасы бәріп түшірілген. 22-ші июнде Иделбойы федераль округының 6 түбегінде ракета қорқынышы иғлан етілді. Татарстан балаларыны Қырым лагерларына жіберуні тоқтатты. Қорарны Қырым Ярым-Отырау хакимиеті кеңешлері бойынша қабыл еттілер. Бұқақта ешлер ішлері министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Шөрі 1 сентябрге қадар ғамәлді. Қырымда йол итерге ниетләгән балалар үшін альтернатив вариантлар боларак, Краснодар краенда Қора диңгіз ярбойы лагерларында йол иту тәкъдим ителәчәк, яки акчаларны кире кайтарачаклар. Яшләр эшләре министры Азат Кадиров сүзләренчә, бүгенге көндә Татарстан балалары Кырымның 2 лагерында урнашкан. Алар барлык кирәкле әйберләр, кайнар ризык, ишер су белән тәэмин ителгән. Ярым-Отырау территориясендә Татарстанның Сатера һәм Сәләт Акбарс яшьләр үзәге урнашкан. Республикада оператив штаб эшли, ата-аналар кайнар линиягә 8843-292-2919 телефоны буенча мөрәҗәгать итә ала. Элегрәк Кырым хакимияте лагерьларда балаларны кабул итүне һәм урнаштыруны 1 сентябрьгә кадәр туктатты. Кичә Артектан балаларны өйләренә кайтара башладылар. Алые паруса үзәгенә дә керүне гамәлдән чыгардылар. Исегезгә төшерәбез, Ярым-Утрауда чикләүләр төбәктәге куркынычсызлык белән бәйле вәзгыять кискенләшү сәбәпле кертелә. Быйыл Татарстан рәйсе қорамағындағы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгатьчелек ярдәмчеләре урыннарда 102 кабул итү үткәргән. Төп сораулар урыннарда хәл ителә, эшмәкәрләргә якынрак булыгыз, хакимият башлыклары белән бергәләп эшләгез, урыннардагы эшмәкәрләр кәйфеннән күп нәрсә тора. Җәмәгатьчелек ярдәмчеләре белән очрашуда Татарстан рәйсе қорамағындағы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделғаниев шулай дип белдерде. Толырак алдагы язмада.
1: Татарстан Мәскәү белән бергә инвестицион климат буенча беренче урынга чыкты. Монда 75% сораштырулардан эшмәкәрләр кәйфеннән тора. Моңа ирешү җиңел түгел, эшмәкәрләрне ишетергә кирәк. Урыннардагы җитәкчеләрнең алар мөрәҗәгате буенча тиешле чаралар күрмәве хакимияткә ышанычны какшата, диде Фәрит Абдулганиев. Быел вәкаләтле вәкилгә 500-гә якын мөрәҗәгать килгән. Шикаять бирүчеләрнең 42% урыннардагы җитәкчеләрнең эшлексезлегеннән зарланган, 19% законнар аңлатуны сұраған. Мақсус хәрби операция ветеранларының хәлитесі проблемалары да бар. Оларға да иқтибарлы болығыз деп мүрәжәғат итті ол өз ярдәмшілеріне. Уәкәләтле вәкілінің мүслим райондағы жәмәғатшілік ярдәмшісі Нияз Ғабдырахманов білдіруінше, оңа көбірек контроллік етуші органнардан зорланып келелер.
2: Мәселен, салым ішілері бойынша, санэпидемстанция сұраулары бойынша. Чинки бетінде 30-шы жылға хәтлік мораторий кіртілгені, әмәлекін плановый проверка болғанда енді аларның хоқуқлары бар, қарырған, һәм алар шулай профилактический визит та қояр вақыт ясайлар. Анысы дұрыс әйткәндә, үзебезгә дә кирәк, үзебезнең хаталарны күрергә, белергә һәм аларны нарысы бетерергә. Без монда бөтенебез очрашканда уй фикерләр белән алышанабыз. Әлбәттә, ул кирәк, чөнки төрле-төрле районда төрле-төрле практика, төрле-төрле сораулар күтәрелә, һәм ул сорауларның чишелгән юллары да бар. Һәм аңардан сорап, шул эшне алып барасың.
1: Вәкаләтле вәкил белән очрашуда Югары Ослан районындагы җәмәгатьчелек вәкиле үз тәҗрибәсе белән уртак лашты. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген кич Татарстан милли китапханәсе янында Казан су елгасы буенда урнашкан амфитеатрда беренче тапкыр җырлы сишәмбе проекты узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сишәмбе кичендә татар халкының яраткан җырларын, узган елларның популяр хитларын гитарага кушылып җырларга чакыралар. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 77 тиен, евро 84 сум 59 тиен, юань 10 сум 88 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: таза бүлішәләр үзләрінің тарихлардан жеткерәләр үзләрінің іште нешек шай ішілер хақында да бүлішәләр. Хәйірлі ирте, сүт комбинатында ішлейбіз деген, біз іште бірге шай ішебіз. Үйде бірер тәмлюшка пішірсек те, іштегілеріні сыйларға деп мақсус көбірек етіп пішірген шақларда бұла. Біз шай ішкенде бүтәннерді сізді бәйрәм мәлә деп та сұрап қойған шақлар бар. Коллектив бик дус. Шикәрен, шәй беткән чакларда курыкмый алып була, ләкин әлбәттә инде икенче сменада кайтарасың. Бу теге инде беренче сменада эшлисең, күрәсең инде. Аларны калып торасың, аннан кире кайтарасың. Ләкин әлбәттә инде кайтарасың, шәй вакытында гына шикле кызганычка каршы көне буе шәй ишеп кенә утырыр идек дигән. Шит кеше контейнерларына кагылган чаклары юк, ләкин ирем сөйләгәннәрдән аларда гел иратлар контейнерларын бутты. Минекке җинләнә инде, киш хатын ни пешергән, неужели онытып була инде дип ди.
1: Хәйерле көн, тәмле шәй алып барам, эшкә иптәшләр бик яратып эшәләр, рәхмәт сезгә, бу нитеге термосын алып барадыр инде, әйме?
0: Әйе, әйе, хәйерле иртә бар инде ул, ятсыз хезмәттәшләр бездә дә бар иде бер яшь малай, үзе берәр әйбер дә алмый иде, гел кешенеке ашап йөри иде, штучны булса яртысын калдыра иде сезнең өчен генә дигән, штучны булса.
1: Штучны булса, әйе. Монда кай вакыт штучны да килеп чыгадыр инде.
0: Әйе, дуслар,
1: бүлешсе. О, караны инде.
0: Нәрсә?
1: Әгәр дә шулай һәрдаим кабатланып барса, ризыгызга нәрсә салыр идегез дип сорау биргән.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам ете. Студияда Ландыш Диханшина. Қазан аэропортында 12 авиарейс қорлана. Бош қаланың Горький паркі 90 жылдығын белгілеп өте. Қазір толырақ. Қазан аэропортында 12 авиарейс қорлана. Ұшып келуге 5, һәм кетуге 7 рейс кешіктірілген. Бұл хақта аэропортының онлайн табло мәгілімәтінен көріне. Тұтқарлықларының көбісі Сочи һәм Түркия йөнәлішлеріндегі рейслар. Росавиация мәгілімәтлеріне қарағанда, әлеге вәзгіет Россияның күньяғындағы аэропортларда кіртілген вақытлыша шикләүләргә бәйле. Россия спорт министрлыгы һәм Роскосмос актив яшәү рәвешен яратучылар өчен конкурс игълан итә. Оның кагыйдәләре белән sportprostokosmos.rf сайтында танышырга була. Бәйгедә катнашу өчен ишек алдында, спорт мәйданчыгында яки паркта ачык һавада үзеңнең спорт белән шөгыльләнгән видеоңны төшереп җибәрергә кирәк. Конкурс Россия спорты дәүләт программасының күзләр куркак куллар эшле мәгълүмати кампаниясе стартына багышланган. Аның максаты россияләрне спорт белән даими шөгыльләнергә этәрү. 27 июньдә Казанда яшьләр көне узачак. Баш калада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркы булачак. Быел вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерә: хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-классларда катнаша ала. Тулырак алдагы язмада.
2: Яшьләр көне белем алучы, эшләүче, үз проектларын булдыручы, спорт, волонтерлык, иҗат белән шөгыльләнүче һәм үсеш өчен яңа мөмкинлекләр эзләүчеләрне берләштерәчәк. Көн дәвамында Урам экстрим паркында тематик киңлекләр, спорт һәм мәгариф мәйданчыклары, иҗат аралашу, карьера үсеше һәм яшьләр башлангычларын гамәлгә ашыру зоналары эшләячәк. Тормак министры Азат Кадыров белдерүенчә, яшьләр көне Татарстан яшьләрен

0: Бізге қотнашушыларының бейрамға келген шиешілер үшін мәғариф, спорт, ижад, волонтерлік, ішмекерлік һәм иҗтимағи тормышта нинди мөмкинлекләр барлыгын күрүләре мөһим, диде ул. Бейрамның үзәк мәйданчыгы яшьлек дип атала. Ул яш ижадчылар һәм җирле компанияләр маркеты кысаларында ишмәкәрләр белән танышу урыны. Бейрамға Мәскәүдән танылган артиста чакырулы, әлегә аның исемен сер итеп саклыйлар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгін кеш Қазанның Шерекөл паркында бушлай инглиз тілі дәрісі узачақ. Бұл хақта башқаланың парклар һәм скверлар директорсында хәбәр иттеләр. Очрашуда яңа сүзләр өйрәнергә һәм интерактив уеннарда катнашырга мөмкин. Шарага парклар директорсы сайтында алдан теркәлергә кирәк. 28 июньдә Казанның Горький паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Туган көн уңаеннан кунакларына бай программа көтә. Аның саларында спорт дәресләре, парк буйлап экскурсияләр, лекцияләр, мастер-класслар, шулай ук оркестр чыгышы узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
2: Сам бер для пишет.

Исәнлек булса, барысына да ирешергә була, дуслар. Менә шушы сүзләрне без инде үзебезгә гомер буена шигарь итеп алыйк әле. Гомен бүгенге көне безнең дә девизы булсын. Исән-сау булыйк инде җәйнең беренче ае ахырына якынлаша. Бүген календарда 23 июнь. Сишәмбе һәм эфирда сезнең белән мин Найла Гыйбадуллина. Дуслар, бүген дөньяда бик кызыклы бәйрәмнәр билгеләп үтелә. Әлбәттә, спорт сөючеләр өчен беренче чиратта әйтеп китәсем килә. Халыкара Олимпия көне, шуңа күрә иртәнге көн үгеләрен ясарга оныткан булсагыз, кичкә спорт залына яки паркка йөгерергә план корырга менә дигән сәбәп яисә инде без беләбез, каядыр паркка барып торганчы яисә

0: Спорт сауда үзәгендә өр яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә Сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Бұжмақ үзіліп, шет елдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тіләсәгіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
4: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Абри җитештерү оешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919-691-5888.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Себепле республика аэропортларында ұшышларға вақытлы шешеклеулер кіртілді. Башқалада сиреналар яңғырай халыққа ешеріні орынларына түшерге кеңеш етілі. Татарстан балаларыны Қырым лагерларына жіберуіні тоқтатты. Қорарыны Қырым республикасы башлығы Сергей Аксенов указы бойынша қабыл еттілер. Бұл хақта Ешлер ішлері министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Шара 1 сентябрьге қадар ғамәлді. Қырымда йол итерге ниетләгән балалар үшін альтернатив вариантлар буларак, башка лагерьларда йол итү тәкъдим ителәчәк, яки акчаларны кире кайтарачаклар. Ешләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, бүгенге көндә Татарстан балалары Кырымның 2 лагерында урнашкан, алар барлык кирәкле әйберләр, кайнар ризык ишәрсу белән тәэмин ителгән. Республикада оператив штаб эшли, алар вазгыятьне контрольгә алган дилә хәбәрдә. Ата-аналар өчен кайнар элемтәле телефоны 8843-292-29-19. Бу минутларда Татарстан Яңа ғасыр Республика Иҗтимагый хәрәкәте Югары Советының киңәйтелгән утырышы уза. Анда ватанны саклаучылар истәлеген мәңгеләштерү, яшьләрне патриотик рухта тәрбияләү, күренекле шәхесләргә һәйкәлләр кую, булган һәйкәлләрне тиешле тәртиптә тоту турында да фикер алышалар. Утырышта Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сиңа.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Татарстан ватанны саклаучылар, шул исәптән Татарстан үсешенә лайыклы өлеш керткән күренекле шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерүгә зур игътибар бирә. Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, 8 июньдә бу айдан республика законы да кабул ителде. Тарихи хәтерне саклау, үткәннәргә хөрмәт, илнең киләчәгендә үз урыныңны аңлау тәрбияли. Шул ук вакытта яшьләрне ватан пәрвәр итеп тәрбияләүдә җитди куркынычлар да бар. Монда тарихи дөреслекне бузу, совет халкының җиңүгә керткән өлешен кимету турында сүз бара. Буларга каршы тору өчен республикада патриотик тәрбиянең комплекслы системасы булдырылган. Безнең бурыч тарихи хәтерне саклау, ватанны саклаучылар истәлеген мәңгеләштерү, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Утырышта шулай ук күренекле шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү буенча проектларны тормышка ашыру, хәтер китабы, эзләнү отрядлары эше һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәйкәл кую турында да фикер алыштылар. Ландыш.
0: Рәхмәт, Люция. Без дәвам итәбез. Республикада киләсе елда төзекләндереләчәк объектлар өчен 425 меңнән күбрәк татарстанлы тавыш биргән. Иң активлары Казан, Чаллы һәм Түбән Кама кешеләре. Һәр районда җәмәгать киңлекләре билгеләнде. Алар киләсе елда яңартылачак. Казанда иң күп тавышны Татарстан урамындагы сквер җыйды. Анда Сара Садыкова скульптурасын урнаштыру планлаштырыла. 25 июньдә Казанда Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үтәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара һәр пәнҗешәмбе кичке 6-да уза. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Менә шулай җырлый-җырлый яңа музыкаль сәгатькә аяк бастык. Яңгыр коя, кул чатырлар төрле төсле. Урамга карасаң, менә шулай кешеләр уза. Шулай да, бүгенге көнне позитивта уздыру өчен алтын кагыйдә беркемгә дә ачу сакламаска. Бер нәрсәгә дә дип әйтик әле. Мәсәлән, иртән автобуста барасыз ди, аякка баскан кешегә дә, кофегызны түккән хезмәттәшкә дә, таң кибеттә шундый дурфагына караган кешегә дә елмаек, кичерик. Әйнде, чынлап та ул кичергәндә, ачу сакламаганда, син тагын да сәламәт буласың, син тагын да энергиялы буласың, бу заманда безгә энергия бик кирәк, дуслар. 11:08 минут китте, Болгар радиосы эфирен дәвам итә, студиядә сезне мин, Наилә, сәламлим. Илгәрәй.

0: Достар, шынлапта, хәр нәрсенең дә уңай ягын карарга кирәк. Әгәр дә яңгыр яуса, уңышка дип әйтәләр. Менә шулай бездә. Әнә шулай дип йөрик. Сәлем Гали улы Самар өлкәсеннән бездә 2 тәүлек буе яңгыр кыйп яуды, бакчалар суда дип язган бер тыңлаучыбыз. Анасын тагын бер тыңлаучыбыз. Хәерле иртә, хәерле көн дусларым, дускайларым, бездә дә көчле яңгыр. Мин инде үзем ич кенә түгел, Ибраһим түбәсе ябы алдымы икән дип куркам ди. Менә бит безнең инде тыңлаучыларыбыз ничек итеп юмор хисләре бар, рәхмәт сезгә. Яңгыр яуга шул. Чираттагысы апас кеше булгайыр, хәерле көннәрне ойла, яңгыр бездә иртән иртүк яуып китте, әле туктап тора дигән, әнә кояш әзрәк аягызып киткән, менә шулай бездә дә ала бирса, аяздар болытын күзәтеп барабыз инде сезнең белән бергә.
1: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Айның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Румия Фәтхетдинова. Чынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Ауруларына еш кына ауырлык, кискен ауырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: 12+.
2: Әдәби укулар. Марат Кабиров, Сырау. Без икебез ике төрле нәрсә. Бергәлектән нинди файда бар? Беребез су, икенчебез ялкын.

0: Ни исемле безнең бу халат. Гадәт тип тон әйтеп булмый. Нинди халат соң бу? Исемсез. Миннән башка боз буларсың сыман. Көл булырмын сыман, мин синсез. Әдәби укулар.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: 19 градус җылы хәзер башкалабыз Казанда, яңгыр ява дуслар, дымлылык 95%, магнитлары хәзер 2 балл. Республика районнарында 25 градуска кадәр җылы дигәннәр, иртәгә дә яңгыр явачак. Орчак Марабайлар сабасы иртәгә 24, мөслим сарманактаныш 21, бердә үзгәрмәгән, монда нәкъ бүгенге кебек, опаста вот этот штай 20-24 градус җылы дип фаразлы синоптиклар, һәм инде яңгыр.
2: Радиосында реклама.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Ощада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
9: 2026 год 0+.
10: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
11: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
12: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
13: Телефон в Казани 203-96-51.
14: 203-96-51.
12: Звоните.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası. Bulgar radiosunda yangılıklar.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада ракета қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бош қалада күшті яңғыр яуы себепле транспорт һәм жеулілер қаракеті қиынлашқан. Қазір толырақ. Татарстанда ракета қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хабар ителә. Республика аэропортларында ұшушыларға вақытлы шәкертілген шикләулер ғамәлдә қала. Хәзер Қазан аэропортында 24 авиарейс тоткарлана. Ұшып килүгә 9 һәм китүгә 15 рейс кичектерелгән. Бу хакта аэропортның онлайн табло мәгълүматларыннан күренә. Тоткарлыкларның күбесе Мәскәү, Петербург, Сочи һәм Төркия юнәлешендәге рейслар. Росавиация мәгълүматларына караганда, әлеге вазгыят Татарстанда һәм Россия төбәкләрендәге аэропортларда ошышларга вакытлыча чикләүләр кертү белән бәйле. Башкалада көчле яңгыр яуы сәбәпле транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәте кыйынлашкан. Бу хакта социаль челтәрләрдәге видеолардан билгеле. Бигрәк тә үзәк урамнарда юллар су астында калган, Казан халкы шәһәрдәге су агып китү коллекторларының тиешенчә эшләмәвенә зарлана. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары Россия югары уку йортларының бюджет урыннарына аерым квота буенча керергә хокуклы. Бу хакта КПРФ сенаторы Айрат Гыбадинов хәбәр итте. Ул аңлатканча, әлеге квота автомат рәвештә кабул итү буларак түгел, ә мәгариф турындагы федераль закон кысаларында квота эчендә аерым конкурс үткәрелү ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Ягъни абитуриентлар үзара гына ярыша. Югары уку йортына керү өчен Россия паспортын аттестатны бирергә, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучы баласы булуын расларга кирәк. Иртәгә Казанның Сукно бистәсе метро станциясының беренче вестибюлен һәм эш чыгу юлын берничә сәгатькә ябачаклар. Бу хакта метро электротранс кисәтә. Шикләү иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр гамәлдә булачак. Бу карар һөнәре буенча иң яхшы бөтен Россия конкурсы төбәк этабының практик өлешен уздыру белән бәйле. Сукно бистәсе станциясенә пассажирлар Назарбаев урамы ягыннан 2-нче номерлы вестибюль аша керә ала дип аңлаттылар метро электротранс матбугат хезмәтендә. Бүген Әлмәт районында бөтен дөнья татар конгрессының территориаль бүлекчәләре җитәкчеләренең күчмә утырышы узды. Кич белән утырыш делегатлары Әлмәтнең нефтче мәдәният сараенда узачак, татар кызы халыкара конкурсының республика этабы финалын караячак. Бәйгедә хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да катнаша. Гөлназга уңышлар телибез. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 77 тиен, евро 84 сум 59 тиен, юань 10 сум 88 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, яңгыр көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
6: 91.5 FM.

Хайрлы көннәр, дуслар. Менә кайдадыр яңгыр ява, кайдадыр әзгенә сибәләп үтте дип язган. Бездә яңгыр юк, күптән инде сибәләп кенә китә дигән кайсы якта бу? Актаныш якларында икән. Менә шулай. Инде үзелеп китү радионың ол сул кул отырышынан торадыр дип куйган әле шулайдыр. Хайрлы көн, Найла, тыныч, матур эш көннәре телим сиңа дип язган. Тагын бер тыңлаучыбыз. Яңгырлы җәйнең җылы сәламнәрен кабул итегез. Яңгыр ява, ә мин Алексей Скраны Кыршынтау авылында туып, 74-нче елда мәктәпне тәмамлаган классташларымны сагынып куйдым. Бик күбесе белән бер генә тапкыр да очрашырга туры килмәде.

0: киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
4: Эхливар, терезе керек болса, алтын колны сайларыз. 8-93-96-96-91.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Альберт Хисматуллин.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Республика аэропортларындағы шектеулер ғамәлден шығарылды. Татарстанның қайбір районларында жол ремонтлау себепле қарекет шектелді. Әхәзір толырақ. Қазан һәм Түбән Кама аэропортларында ұшышларға кіртілген шектеулер ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Росавиация хабар итә. Ескертіп узабыз, Татарстанда ракета қорқыныш режимін ғамәлден шығардылар. Республикада шектеулер 1 сағаттан ұзағырақ дәвам итте. Естігізге түсіребіз, Идел бойы федераль округында мұндай вазгият инде 2-нче күн реттен күзәтелә. Кеше ракета қорқыныш режимі Идел бойының 6 түбегендә кертелде. Шул исәптән Татарстанда да. Башкалада көчле яңгыр яу сәбәпле транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәте кыйнлашкан. Бу хакта социаль челтәрләрдәге видеолардан билгеле. Бигрәк тә үзәк урамнарда юллар су астында калган. Казанның кайбер урамнарында яуган яңгыр шишәкләрне агызып киткән. Социаль челтәрләрдә шәһәр халкы тездән суда йөргән видеолар урнаштыра. Казан халкы шәһәрдәге су алып китү коллекторларының тиешенчә эшләмәвенә зарлана. Быйыл Крымда Бөек Ватан сугышында халак булганнар батырлыгына истәлек билгесе урнаштырырга җыйналар. Аны кую тәкъдиме белән Татарстан Дәүләт Советы чыккан. Мәдәният министры урынбасары Дамир Натхуллин белдерүенчә, бу эшне Крымның Дәүләт Советы да контрольдә тота. Бу билге киләчәк буыннарга ватан өчен халак булучыларның батырлыгын хөрмәтләү билгесе дә булачак. Ул бу хакта Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Хәзер республикада 3153 мемориаль объект бар.

Шуларның 816-сы нашар хәлдә 86 һәйкәлгә ремонт таләп ителә. Узган ел федераль һәм республика акчасына 18 объект төзекләндерелгән, арча зиратына күмелгән батырларның һәйкәлләре, истәлек ташлары яңартылган.

0: шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү өчен Дон порталы булдырылган. Анда күренекле шәхесләр тормышы архив документлары белән танышырга була. Хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елында, сугыш елларында республика халкының фронтка керткән өлешен раслауга Татарстан галимнәре дә зур өлеш кертә. Тарих институты директоры Радик Салихов белдерүенчә, бу өстенлекле юнәлешләрнең берсе.
1: Без хәзер архивта бик нык эшлибез. Город трудовой доблести дигән мактаулы исем Казанга һәм Зеленодол шәһәренә без экспертны заключение бирдек безнең институт. Һәм хәзер без эшлибез безнең раисыбызның указы буенча предприятие трудовой доблести дигән архивта һәм экспертны эш алып барабыз. Хәзерге вакытта 27 предприятиелар бу мактаулы исем алдылар.
0: 2025 елда Җиңү паркында махсус хәрби операциядә катнашучылар хөрмәтенә истәлек ташы куелган иде. Хәзер һәйкәл кую турында сөйләшүләр бара. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Спас районы юлында 29 июньнән транспорт хәрәкәте чикләнә. Сүз Алексеевск Тупай юлының Спас районындагы 19 чакрымыннан 23 чакрымына кадәрге юл өлешен ремонтлау турында бара. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук Мөслим районында М7 Идел Иске Айман Октябрь региональ әһәмиятендәге юлны бер айга ябачаклар. Бу хакта Татарстан транспорт министрлыгы хәбәр итә. Чикләүләр 26 июньнән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Машина йөртүчеләргә үзгәрешләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, яңгыр көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: Some

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
3: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Зе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
9: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
10: Абриджит и штруиш масана эшка шокрыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 799-691-58-88.
11: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
12: 2026 ел.
2: Приглашаем на всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
12: 2026 год, 0+.
13: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Илсаф, 30 имя. Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: Иренә һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гойләсеннән. Санчи Кытайда 16-нчы гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хәзинәсе. Санчи бүтән кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчины алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны җәрәхәтеннән интеккән авыруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиюрләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куырының тиюрләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы капма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү кирәк. Ершекләве уника плюс.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән тора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак. Төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная җиде. Телефон 237-92-02.
5: А дуслар, бүген көне буе болытлы һәм яңгырлы көн булды. 18 градусны күрсәтә. Хәзер магнит 49 балдан 1 бал. Иртәгә шулай көндіз 20-25, хамінде яңғыр яуырға мүмкін деген түнлі күшілі яңғыр, яшінлі яңғыр, әгір жүрші олды бәрін қамыда 19 градус, Леногорскеда бүгілмәді абауылыда 19-21, базарылмада қақсы байнырлатта 23 градусқа қадар жылы болу күтілі.
1: Болгар радиосында реклама.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Эй, воры! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
13: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
14: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.

0: Негізді ұмытылмаслық етер.
1: Қозанда сағат 2. Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда күшті жаңбыр жауды. Башқалада жасөспірімдер үшін театр лабораториясы ұйымдастырылды. Қазір Бүгін Қазанда күшті жаңбыр жауды. Сол себепті транспорт һәм жаяулар хәрәкәте қиынлашты. Бигрәк тә үзәк урамнарда юллар су астында қалды. Қазанның кайбер урамнарында яуған жаңбыр шишекләрне агызып алып киткән. Социаль шилтерләрдә шәһәр халкы тездән суда йөргән видеолар урнаштырды. Қазан халкы шәһәрдәге су агып киту коллекторларының тиешенчә эшләмәвенә зарлана. Яңгырдан соң булган вазгыять турында Илгизә Галиуллина.
3: Кеше гидрометеорология үзәге Қазанлыларның җил һәм көчле яңгыр турында кисәткән иде. Фуразлар рос килде. Берничә минут эчендә Қазан кечкенә Венецияга әйләнде. Юлларда күләүкләр, машиналар көймә кебек йөзеп баралар, тротуарларда да су үтеп булмый. Айрыша шәһәр үзәгендә Петербург, Бауман, Дзержинский һәм Пушкин урамнарында вазгыять киренке. Қазанда Адилә Әхмәтшина яңгыр астында калдым, юешләнеп беттем ди.
4: Бүген эшкә шуннан елек как килеп

0: зонти деген әйбірі де қоған. Шыма күр әбіл жүйішлендік, қайтқандайын де құрқайтас келі.
1: Юллардағы өзғайет машина үртушілеріні де қанағатлендірмей. Рузеля Шамиева сөзлерінше, юлда су болғаш, ойыруша иқтибарлы боларға керек.
2: Ой, юлда су үйде ерім біле бік ұзақ бардық. Юлда бік кішілі бігі, кішілі яңғырға әлектік. Су астыннан юл күрінмегеште қиын, иқтибарлы боларға керегінде.
1: Гидрометеорология үзәге мәгълүмәтләре буенча иртәгә дә фораз буенча башкалада яңгыр явачак. Кул чатырларыгызны онытмагыз, юлларда сак булыгыз. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
3: Қазанда Сиан саммиты вакытында үткәрелгән рейдлар барышында дәүләт автоинспекциясе һәм шәһәр башкарма комитеты хезмәткәрләре 271 электр самокатын махсус стоянкага озаткан. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге рейдлар юл йөрү кагыйдәләрен үтәүне һәм тротуарларда арендага алынган техника урнаштыру тәртибен контрольдә тоту максатыннан үткәрелә, диелә әлеге хәбәрдә. Тодар халкы ил үсешенә лайыклы өлеш керткән Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты директоры Радик Салихов белдерүенчә, галимнәр ватанга тугры хезмәт иткән күренекле милләттәшләр турында эзләнүләр алып бара, мәкаләләр бастыра. Шуларның берсе Татарлар ватанга хезмәттә фәнни агарту программасы. Ул Россия дәүләтен саклауда, ныгытуда һәм үстерүдә татар халкының күп гасырлык ролен һәм катнашуын лайыклы яктыртуга юнәлдерелгән проект дип белдерде галим.
4: Безнең аерым проект бар, фәнни мәгърифәтле проект «Татары на службе Отечеству». Хэм нам жить и помнить. Бу проекта интернетта, бизнен кахарманнар турында, мекалляр бастрабыз, хэрби хэзмэтте, котнашкан татарстан чалар турында, мэглюмэтляр берябыз, ветеринар турында язабыз. Бу проект бик популяр, ол цифровый форматта бар. Хэм без хазыр архивта, бик на кышли без город трудовой дублисти, деген мактолы есэм Козунга, хэм Зеленодо, Ол шәһәренә без эксперт заключение бирдек.
3: Бүгеннән 2 июльгә кадәр Казанның Елмай балалар паркында яш үсмерләр өчен театр лабораториясе оештырыла. Балалар сәхнә хәрәкәте, сыгылмалылык нигезләрен үстерә, шулай ук тавыш һәм сөйләм осталыгын үстерү өстендә эшли ала. Лабораториядә катнашучылар 3 июльдә Елмай паркы сәхнәсендә үзләре иҗат иткән өр-яңа спектакль күрсәтәчәк дип хәбәр итә парк командасы. Валюталар курсы турында бүген доллар 73.76 тиен, евро 84.58 тиен, юань 10.88 тиен. Ауа торышы хақында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндіз 20 градустан 25 градусқа кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
5: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
6: Ишетесезме? Жей тауышы.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртлә жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Дуслар, дәвам итәбез. Бераз вакытыбыз бар. Күңел көзгесе тапшыруы һәм бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Ирек Хафизов һәм әле тагын әйтәсе килә, Ирек, сез Тантана премиясе дә алган кеше бит әле. Ул да зур дәрәҗә гомен артистлар арасында, әйме?
6: Әйе, ул бу бик инде безнең Оскар, Татар Оскары.
5: А, шулай дип нинди роль өчен алган идегез?
6: Мин аны Идегәй спектаклендә Туктамыш хан роле өчен алган идем.
5: Менә тагын бер уңыш дип әйтергә булыр иде.
6: Әйе, Аллага шөкер.
5: Ә менә әйтәле, ул бит инде гел хаманда ресурста, илхамда йөреп булмый, әйме, тормышта төрле хәлләр була. Менә шул илхам кочкан мизгелдә дип әйтегендә, әйме, яңадан эшләргә, яңадан иҗат итәргә ниндидер көч куян табасың.
6: Табигат, җиләк җыярга яратам, себерке җыярга яратам, бакчада эшләргә яратам. Менә авылга кайтып, авылда, авылга хәзер сирәгерәк кайтыла инде. Әмма дә ләкин туган нигезе безне калдырмыйбыз, кайтып әле бәрәңгеләр утыртабыз, бөтен җирне чаптырып, нитеп карап торабыз, Аллага шөкер.
5: Әле җиләк җыймадыгызмы? Ха, җиләк бар дип әйтәләр.
6: Җиләк бар дип әйтәләр. Мин карап, җират җитмәде әле.
5: Җитмәдем, социаль сетьтәләрдә карыйм, икешәр-өчәр җиләк тутырып, җиләк җыялар.
6: Әлегә миңа калса, иртәрәктер һәм без әле бик яратып, Иван чәй җыярганда яратабыз. Үземнең хәләлифтем белән Иван чәй җыеп, аннан инде аннар кыш көне эчәбез.
5: Рәхәтләнеп дисең. Димәк, кыскасы, гади авыл малае бөтен белеп, шифалы чәйләрне дә, үләннәрне дә, әйме, табигатьнең чынлап та бер үзенә күрә шифасын белсәң инде рәхәтләнеп яшисең, илхам чыганагы табасың дип әйтергә була. Менә тормышта синең иң зур очершың дисәм, кайсын әйтерсең син? Тик очер дигәч тә ниндидер яңалык дип әйтмим мин, шулай да менә үзең өчен.
6: Авыр сұрау бердің әлі сен бұл.
5: Бәлки балалар туыдыр, әйтеген, бәлки менә шундай уңышларыңа ирешудер, бәлки менә шул хәләти?
6: Бу тормыштагы менә шушы ачыш түгел, дөрес юлдан киту дип әйтер идем. Менә шушы профессияны сайлавымдыр дип уйлыйм. Чөнки шушы профессияны сайлау юлымда, әлхәмдүлилләһ, Алланың биргәненә шөкер, яхшы кешеләр күп очрады һәм алар белән дус мөнәсәбәттә бүгенге көнгә хәлле аралашып яшим. Бу миңа калса әдәм баласы өчен зур уңыштыр дип уйлыйм.
5: Әле ул профессияңа тугры калу да, әйме, кемдер менә ялгышып теге һөнәр сайлый һәм улаңа ошамый. Ошамый һәм эшләргә әйтәр бит әле, эшкә барырга кирәк, ял итәргә барган шикелле. Нәкъ сезнең шулай килеп чыга инде, әйме?
6: Теге кой вакытта стаж работы дип сорыйлар да, ничә ел дип мен әйтәм, менә анда официаль рәвештә 28 ел стаж дигәч, башларын күтәреп карап торалар, неужели сез бер генә урында 28 ел буе эшлисез инде, ди теге сәерсенеп карап куялар дип әйтүем инде. Әле тагын озак еллар эшләргә язсын
5: алар. Амин, амин, шулай булсын. Инде тапшыру ахырына якынлашты, менә шул тормыш ул дәвам итә, шуны бер сүз белән генә.
6: Бәхет. Бәхет бит, Аллага шөкер, яшәү рәхәт, яшәү бәхетле. Безгә тагын кабатлап әйтәм инде, Аллаһ Тәгалә тагын бер көн яшәргә мөмкинлек бирә икән, бу зур бәхет. Гаиләң булуы, әлхәмдүлилләһ, әнием исән-сау, апаларым, менә рәхәтләнем, синең белән сөйләшеп утырабыз.
5: Әйе.
6: Күрше булып ничә еллар матур иттереп яшәдек.
5: Әйе, якын инде балалар шулай үсте бергә.
6: Балаларыбыз менә әйе бергә үстеләр.
5: Һәм бусы да зур бәхет безгә.
6: Әлбәттә, бәхет, зур бәхет. Әдәм баласы бу дөньяга килгән икән, шушындый матурлыкны күрә икән. Бу зур бәхет.
5: Рәхмәт, менә шундый матур нотада сезнең белән саубуллашабыз. Әлбәттә инде менә шундый ихлас булып калыгыз, талантлы булып калыгыз һәм киләсе тапшыруларда гөлчәчәкле көтеп калабыз инде.
6: Алла бирсә, бик зур рәхмәт, эшләрең уң булсын. Сау сәламәт
5: бул. Рәхмәт ясын. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, Тантана премиясе лауреаты Ирек Хафизов булды. Тапшыруны мин Айлагы Бадулина алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр.
7: Марина Карпова, мин бит сиңа ышандым. жүр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: плюс.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигырь. Казан кабартмасы. Сония Әхмәт.

0: Джанова.
1: Нәрсе пішерім, дейбей? Улым, не яратасын? Кім нәрсе ұшата білмейм? Мен қазан қабартмасын. Әбей қамырға тұтынса, мен де келіп болушам. Түгәрәк итеп матурлап, әуәләргә тұрышам. Қабартма дейіп атала, қабарып пішкәнгәдір. Тишекләре бәп бәләкәй, мин шулай тишкәнгәдер. Нигә казан кабартмасы? Аңлый алмыйм һаманда. Әби әйтә, кайнар майда пешергәнгә казанда. Эш беткәч, әбием мине арканнан сыйпап сөйә. Син үзендә бигрәк тәмле, казан кабартмам дие. Әйтәме шулай әбием, мин Казаннан кайтканга. Әллә инде баллы майлы кабартма яратканга. Үпкәләмим әбиемә, ул бит бары шаярта. Тагын кемне өйдәгеләр шулай тәмләп ярата?
0: Сания Әхмәтҗанованың «Казан кабартмасы» шигырен Арыслан Хәбибуллин укыды.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Хәерле көн, дуслар. Димәк, әзрәк яңгыр туктады дип карап торам. Әле мин монда хәзер башкалабыз. Казанда 18 градусны күрсәтә, магнитлары 1 балл, 23 градуска кадәр җылы булачак. Иртәгә Гөржиорча Ултубен камыда ачык марабойлар сабасында хәтта 24-ны күрсәтә. Лоешта балык бистәсендә чистайда шулай инде 24 градус җылы дип фаразлый синоптиклар.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өздерінің дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда яңғыр яуғаннан соң соғып кету жолдарын шестартына күшәттіләр. Баш қала мектептерінде 5-8 сынып оқушылары үшін ясалма фәһм төңірекләре ашыла. Әхәзер тулырақ. Қазанда яңғыр яуғаннан соң су ағып кету жолдарын шестартуны күшәттіләр. Су басуларына бітіру үстендә 15 авария бригадасы эшли. Бу хакта мэриянең матбугат хезмәте хәбәр итә. Авария бригадалары Җиңү проспектында Зорге, Тукай, Фучик, Заводский, Подлужный урамнарында, шулай ук Танк бужрасында, Ферма шоссесында һәм Әмирхан урамындагы 21В йорты янында су җылган урыннарны шестартты инде. Синоптиклар мәгълүматы караганда, бүген иртән шәһәрдә 14 мм явым төшем теркәлгән, бу 10 көнлек норманың 80%-ка якыны дигән сүз. Шәһәрнең Бауман урамында зур күләүкләр барлыкка килде, суның бер өлеше хәтта Тукай мәйданы метро станциясенә дә үтеп керде. Үзәктәге берничә юлны су басты. Яңа оқу елыннан Қазанның 44 мәктәбендә 5-8 сыйныф оқучылары өчен ясалма фәһем түгәрәкләре ачыла. Дәресләрне республика күләмендәге укытучы ул ясалма фәһем түгәрәге җитәкчесе дә бәйгесендә җиңгән 59 мөгаллим алып бара. Шәһәрнең мәгариф идарәсе хәбәр итүенчә, грантка 117 мәгариф хезмәткәре дәгъва кылган. Бәйге йомгаклары буенча 59 укытучы 2026-2027 оқу елында ясалма фәһем буенча түгәрәкләр оештыру өчен бер тапкыр 8000 сум күләмендә бирелә торган грантка ия булган. Аның шартлары буенча акча алганнан соң остазлар ясалма фәһем түгәрәкләрен кимендә бер ел алып барырга тиеш. Бүген хәтер китабы редакциясендә 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышына Татарстаннан чакырылган 657560 кеше турында мәгълүмат бар. Әлеге гуманитар һәм шәхси мәгълүматлар базасы һәм фактлар заманча технологик яктан ачыклауны һәм яңадан тикшерүне таләп итә. Бу хакта бүген Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында хәтер китабы баш мөхәррире Рамил Вәлиев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстаннан 700000 кеше фронтка киткән, шуларның 370000-е әйләнеп кайтмаган республикадан 7 укшы дивизия танк бригадалары, зенит артиллерия полкы, авиация дивизиясе сузатылган. Безнең республикада хәтер китабы эшли башлаганчы 87000 якташыбыз сугыштан кайтмаган дип исәпләнгән булган. Ләкин соңгы 30 ел эчендә хәтер китабы редакциясенең һәм галимнәрнең архивчыларның уртак эше нәтиҗәсендә яңа саннар, яңа мәгълүматлар ачыклана. Рамил Вәлиев белдерүенчә, төп игътибар республиканың сугыш елларындагы хәрби югалтулары турында шәхси фактларны һәм мәгълүматларны эзләүгә, гомумиләштерүгә һәм нәшер итүгә, шулай ук халык хәтерен мәңгеләштерүгә юнәлдерелә. Эшчәнлекнең икенче мөһим өлеше авыр сугыш елларын үтеп

0: жиңолып қайтқан татарстанлыларының һәм соғыш йылларында республикада эшләгән тыл хезмәтченнәренең мемориал исемлеген төзү. Хәзер хәтер китабы редакциясендә Татарстаннан соғышта катнашкан 657,560 кеше турында мәгълүмәт бар. Әлеге гуманитар һәм шәхси мәгълүматлар базасы заманча технологик яктан ачыклауны һәм яңадан тикшерүне таләп итә дип белдерде Рамил Вәлиев. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгін Қосаның Серов урамындағы бульвар экопавильонында балалар үшін архитектура тарихы бойынша бушлай дәріс өткерілі. Бұқақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат хызмәте хәбәр итә. Шора бұл минутларда башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндіз 20 градустан 25 градусқа кадәр җылы булуы көтелә. Қазанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

эфирде йоқы тамам басырға мүмкін. Әлбәттә инде йоқларға ярамай, чөнки алда әле безнең эфир дәвам итә һәм 3 тулып 7 генә минут киткән. Һәм исегезгә төшерәм, бүген Олимпия көне. Спортчылар дөнья рекордлары куя. Без бүген 3 көнен уңышлы итеп үткәрү, ахырдан тәмамлау үзе бер Олимпия рекорды булып тора. Шуңа да инде дуслар, сезнең белән эшне бергәләп дәвам итәбез. Һәм инде кәефебез

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Мамадыш районында Гронбаттон Республика көлем Удмурт мәдениеті бейрәме өзәшәк. Татарстан Пушкин картасын қолданушылар саны бойынша рейтингта 2-нші орында. Ә хәзер тулырақ. Рәсмиләштерелгән Пушкин картасы саны буенча рейтингта Татарстан 4-нче, кулланучылар саны буенча 2-нче урында. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат очрашуында Татарстан мәдәният министрлыгының стратегик планлаштыру һәм фаразлау бүлеге башлыгы Айгүл Софийская хәбәр итте. Аның әйтүенчә, Татарстанда Пушкин картасыннан актив кулланучы 403 мең кеше исәпләнә. Сатылган билетлар саны буенча яшьләр арасында мәдәният сарайлары, клублар, кинотеатрлар аеруча популяр. Аннары исемлектә театрлар, музейлар, галерея Ялар, китапханәләр, концерт мәйданчыклары, белем бирү учреждениеләре. Айгүл Софийская сүзләренчә, республикада Пушкин картасыннан иң күп кулланучылар 14-16 яшьтәгеләр. Ел башыннан Татарстан яшьләре мәдәни чараларга 229 миллион сумнан артык акча тоткан. Бу күрсәткеч буенча республика Россия субъектлары арасында 1-нче урынны били. Пушкин картасы программасы Россия президенты инициативасы буенча ил күләм проект кысаларында гамәлгә ашырыла. 27 июньдә Мамадыш районының Пойкин авылында Гронбаттон Республика күләм Удмурт мәдәнияте бәйрәме узачак. Кунакларны Татарстаннан, Удмуртиядән һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән һәвәскәр коллективлар катнашында зур концерт көтә. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат очрашуында Татарстан мәдәният министры урынбасары Домир Накулин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Гронбаттон язгы кырышлары тәмамлануга багышланган удмуртларның милли бәйрәме. Быел бәйрәмнең ашылу тантанасы удмурт мифологиясенә нигезләнә. Сәхнәдә удмурт эстрадасы йолдызлары Татарстан һәм Удмуртиядән 28 үзешчән фольклор коллективның чыгышы көтелә. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләренчә, бәйрәмнең төп максаты халыкларны берләштерү.
3: Быел булган бөтен милли бәйрәмнәр алар айрыша тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең 2026 ел халыклар берләмлеге елы. Гронбаттонның үзенчәлеге ул сабан туйга иң охшаш бәйрәмнәре берсе. Бөтен кунакларны, бөтен халыкны бу бәйрәмгә Мамадыш районына Пойкин авылына чакырып калабыз.
2: Бәйрәм кысаларында удмурт чибәре һәм батыры, удмурт гаиләләре һәм гармунчылар бәйгесе дә узачак. Мамадыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Спиридонов сүзләренчә, Мамадыш районы кунакларына каршы алырга әзер.
4: Без инде күптәннән бирле Гронбаттон уза торган аланны әзерлибез бөтен район белән. Бик теләп районда удмуртлар күп санлы булмасалар да, алар безгә кадерле. Без аларның бәйрәмен ел саен алар белән бергә бәйрәм итәбез үзебезнең масштабта. Ә менә быел инде без кабул итәбез республика бәйрәмен.
2: Искәртеп үтәбез, Гронбаттон бәйрәме 27 июнь Мамадыш районы Пойкино авылында узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Хосанның Иске Татар бистәсендә җанлы бистә мәдәни программасы уза 29 июньгә кадәр. Хаян Насыйри урамы 26 йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башка халыкны һәм кунакларына кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Бүген кич казанларны татарча зумбоста хезмәтенә чакыралар. Бию күнекмәләрне өйрәнү дәресендә этник композицияләр яңгырыячак. Катнашу өчен алдан теркәлергә киңәш ителә дип хәбәр итә Казанның тарихи бистәләрне үстерү дирекциясе.

0: Бүгін кеш Қазанның Шеркүл паркында бушлай инглиз тілі дәресі ұзашақ. Бұл хақта Башқаланың парклар һәм скверлар дирекциясында хабар иттеләр. Очрашуда яңа сүзләр өйрәнергә һәм интерактив уеннар да катнашырга мөмкин булачак. Шурага парклар дирекциясе сайтында алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстан балаларны Кырым лагерьларына җибәрүне туктатты. Казанда юллар ябыла, ә хәзер тулырак. Татарстан балаларны Кырым лагерьларына җибәрүне туктатты. Карар Кырым Республикасы башлыгы Сергей Аксенов указы буенча кабул ителде. Бу хакта Яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара 1 сентябрьгә кадәр гамәлдә була. Кырымда ял итәргә ниятләгән балалар өчен альтернатив вариантлар буларак башка лагерьларда ял итү тәкъдим ителәчәк яки акчаларны кире кайтарачаклар. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, бүген Татарстан балалары Кырымның 2 лагерендә урнашкан, алар барлык кирәкле әйберләр, кайнар ризык, ише торган су белән тәэмин ителгән. Республикада оператив штабы эшли, алар вазгыятьне контрольгә алган, диелә әлеге хәбәрдә. Ата-аналар өчен кайнар элемтә телефоны 292-29-19, 292-29-19. Быел Кырымда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар батырлыгына истәлек билгесе урнаштырырга җыйналар. Аны кую тәкъдиме белән Татарстан Дәүләт Советы чыккан. Мәдәният министры урынбасары Дамир Натуллин белдерүенчә, бу эшне Кырымның Дәүләт Советы да контрольдә тота. Бу билге киләчәк буыннарга ватан өчен һәлак булучылар батырлыгын хөрмәтләү билгесе дә булачак. Ул бу хакта Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында белдерде. Темның дәвамы алдагы язмада.
2: Хәзер республикада 3153 мемориаль объект бар, шуларның 816-сын ачар хәлдә 86 һәйкәлгә ремонт таләп ителә. Узган ел федераль һәм республика акчасына 18 объект төзекләндерелгән, Арча зиратына күмелгән батырларның һәйкәлләре, истәлек ташлары яңартылган. Бүген бу эш Архангель зиратында дәвам итә. Дамир Нотфуллин белдерүенчә, республикада күренекле шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү өчен дан порталы булдырылган. Анда күренекле шәхесләр тормышы архив документлары белән танышырга була. Хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елында, сугыш елларында республика халкының фронтка керткән өлешен раслауга Татарстан галимнәре дә зур өлеш кертә. Тарих институты директоры Радик Салихов белдерүенчә, бу өстенлекле юнәлешләрнең берсе.
3: Без хәзер архивта бик нык эшлибез. Город трудовой доблести дигән мактаулы исем Казанга һәм Зеленодол шәһәренә без экспертны заключение бирдек. Безнең институт һәм хәзер без эшлибез, безнең рәисе безнең указы буенча предприятие трудовой доблести дигән архивта һәм экспертны эш алып барабыз. Хәзерге вакытта 27 предприятиелар бу мактаулы исем алдылар.
2: 2025 елда Җиңү паркында махсус хәрби операциядә катнашучылар хөрмәтенә истәлек ташы куелган иде. Хәзер һәйкәл кую турында сөйләшүләр бара. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары Россия югары уку йортларының бюджет урыннарына аерым квота буенча керергә хокуклы. Бу хакта КПРФ сенаторы Айрат Гыйбетдинов хәбәр итте. Ул аңлатканча, әлеге квота автомат рәвештә кабул итү буларак түгел, ә мәгариф турындагы федераль закон кысаларында квота өчен дә аерым конкурс үткәрелү ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Ягъни абитуриентлар үзләре генә ярыша диелә, югары уку йортына керү өчен Россия паспортын, аттестатны бирергә, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучы баласы булуын расларга кирәк. Иртәгә Казанда бер тәүлеккә Себер тыкрыгында транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. Бу торак йортның үзәкләштерелгән су челтәрләренә тоташтыру белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 76 тиен, евро 84 сум 58 тиен, юань 10 сум 88 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты

0: Әдәби уқулар.
1: Яратуым сине иң зур шатлық. Яратуым сине иң зур сынау. Синең жанда минем жаным мәңге тәнем аша тетреп калдырар. Зур сөюләр язмыш бүләге бит, упкыннарга бүрек ташлама. Жан канаты булган мәхәббәттән бөтен тормыш яме башлана. Ишеп туңган жаннар әллә азма, күктә кояш кабат янмаса. Бәхет мине яшәү ялкыннарсыз, бу дөньяда сөю булмаса. Алия Зардзинова, яшь чикләве юк.

0: Қазанда сәғәт 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда көчле яңгыр яуды. Баш қалада яшь үсмерләр өчен театр лабораториясы оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Қазанда күчле яңгыр яуды, шул сәбәпле транспорт һәм җәяүләр хәрәкәте кыйнлашкан иде. Бигрәк тә үзәк урамнарда юллар су астында калды. Қазанның кайбер урамнарында яуган яңгыр чишекләрне агызып алып киткән. Социаль челтәрләрдә шәһәр халкы тездән суда йөргән видеолар урнаштырды. Қазан халкы шәһәрдәге су агып киту коллекторларының тиешенчә эшләмәвенә зарланды. Яңгырдан соң булган вазгыят турында Илгизә Галиуллина.
2: Кеше гидрометеорология үзәге қазанлыларының жел һәм күчле яңгыр турында кисәткән иде. Форазлар рос килде. Берничә минут эчендә Казан кичкене Венецияга әйләнде. Юлларда күләүкләр, машиналар кыйма кебек йөзеп баралар, тротуарларда да су үтеп булмый. Айрыша шәһәр үзәгендә Петербург, Бауман, Дзержинский һәм Пушкин урамнарында вазгыят киренке. Казанда Адилә Әхмәтшина яңгыр астында калдым, юешләнеп беттем ди.
3: Бүген эшкә шуннан еле как килеп җиттек дип әйтергә дә була, чөнки иртәдән бирле шилекләп куя да кояс, һәм менә яңгыр астына эләктек, зонтик дигән әйбер иде калган. Шуңа күрә бик юешләндек. Кайтканда инде кыры кайтас килә.
2: Юллардагы вазгыят машина йөртүчеләрне дә канәгатьләндермей. Рузилә Шәмиева сүзләренчә, юлда су булгач, аеруча игътибарлы булырга кирәк.
4: Ой, юлда су иде, ирем белән бик озак бардык. Юлда бик кишле бике, кишле яңгырга эләктек. Су астыннан юл күренмәгәч тә кыен. Игътибарлы булырга кирәк инде.
2: Гидрометеорология үзәге мәгълүматлары буенча иртәгә дә Фораз буенча башкалада яңгыр явачак. Кул чатырларыгызны онытмагыз, юлларда сак булыгыз. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанда Асиан саммиты вакытында үткәрелгән рейдлар барышында дәүләт автоинспекциясе һәм шәһәр башкарма комитеты хезмәткәрләре 271 электросамокатын махсус стоянкага озаткан. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Әлеге рейдлар юл йөрү кагыйдәләрен үтәүне һәм тротуарларда аренда алынган техниканы урнаштыру тәртибен контрольдә тоту максатыннан үткәрелә. Татар халкы ил үсешенә лайыклы өлеш керткән. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты директоры Радик Салихов белдерүенчә, галимнәр ватанга тугры хезмәт иткән күренекле милләттәшләр турында эзләнүләр алып бара, мәкаләләр бастыра. Шуларның берсе «Татарлар ватанга хезмәттә фәнни агарту программасы». Ул Россия дәүләтен саклауда, ныгытуда һәм үстерүдә татар халкының күп гасырлык ролен һәм катнашуын лайыклы яктыртуга юнәлдерелгән проект, дип белдерде галим.
5: Безнең аерым проект бар, фәнни мәгърифәтле проект «Татары на службе Отечества». Һәм нам жить и помнить. Бу проектта интернетта безнең каһарманнар турында мәкаләләр бастырабыз. Хәрби хезмәттә катнашкан татарстанчылар турында мәгълүматлар бирәбез, ветераннар турында язабыз. Бу проект бик популяр, ул цифровый форматта бар. Һәм без хәзер архивта бик нык эшлибез. Город трудовой дублисе дигән мактаулы исем Казанга һәм Зеленодолу шәһәренә без эксперт заключение бирдек.
1: Бүгеннән 2 июльгә кадәр Казанның Елмай балалар паркында яшь үсмерләр өчен театр лабораториясе оештырыла. Балалар сәхнә хәрәкәте, сыгылмалык нигезләрен үзләштерә, шулай ук тавыш, сөйләм осталыгын үстерү өстендә эшли ала. Лабораторияда катнашучылар 3 июльдә Елмай паркы сәхнәсендә үзләре иҗат иткән өр-яңа спектакль күрсәтәчәк, дип хәбәр итә парк командасы. Валюталар курсы турында бүген доллар 73.76 тиен, евро 84.58 тиен, юань 10.88 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 45-ші жылдардағы бүйік отан соғышына Татарстаннан шақырылған 657,560 кеші турында мәғлімәт бар. Әрігі гуманитар һәм шәхси мәғлімәтлар базысы һәм фактлар заманча технология кеқтан ашықлауны һәм яңадан тикшіруіні тәләп итә. Бу хакта бүген Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында хәтер китабы баш мөхәррире Рамил Вәлиев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Татарстаннан 700 мең кеше фронтка киткән, шуларның 370 меңе әйләнеп кайтмаган республикадан 7 укшы дивизия, танк бригадалары, зенит-артиллерия полкы, авиация дивизиясе сузатылган. Безнең республикада хәтер китабы эшли башлаганчы 87 мең якташыбыз сугыштан кайтмаган дип исәпләнгән булган. Ләкин соңгы 30 ел эчендә хәтер китабы редакциясенең һәм галимнәрнең архивчыларның уртак эше нәтиҗәсендә яңа саннар, яңа мәгълүматлар ачыклана. Рамил Вәлиев белдерүенчә, төп игътибар республиканың сугыш елларындағы хәрби югалтулары турында шәхси фактларны һәм мәгълүматларны эзләүгә, гомумиләштерүгә һәм нәшер итүгә, шулай ук халык хәтерен мәңгеләштерүгә юнәлдерелә. Эшчәнлекнең икенче мөһим өлеше авыр сугыш елларын үтеп, җиңү алып кайткан татарстанлыларның һәм сугыш елларында республикада эшләгән тыл хезмәтченнәренең мемориаль исемлеген төзү. Хәзер хәтер китабы редакциясендә Татарстаннан сугышта катнашкан 657,560 кеше турында мәгълүмәт бар. Әлеге гуманитар һәм шәхси мәгълүматлар базасы заманча технологик яктан ачыклауны һәм яңадан тикшерүне таләп итә дип белдерде Рамил Вәлиев. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 25 июньдә Қостанның Совет районында кеше приюты хәйрия проектының яңа пункты ачыла. Бирдә кайнар ризыкка мохтаҗ һәр кешегә бушлай ризык таратыла. Ярдәм кирәк булган шәһәр халкы әлеге ноктага якшәмбедән тыш көн саен 11 сәгатьтән көндезге бергә кадәр Латыш укучылары урамы 19-нчы йорт адресы буенча килә ала. Пункт оз керемле гражданнарга, ялгызы гомер итүче өлкәннәргә, күп балалы гаиләләргә, инвалидларга ярдәм итү максатыннан ачыла. Бу хакта кеше приюты хәйрия проекты матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңа куйылының Қостанның 44 мәктәбендә 5-8 сыйныф укучылары өчен ясалма фәһем түгәрәкләре ачыла. Дәресләрне республика күләмендәге укытучы ул ясалма фәһем түгәрәге җитәкчесендә бәйгесендә җиңгән 59 мөгаллим алып бара. Шәһәрнең мәгариф идарәсе хәбәр иткәнчә, грантка 117 мәгариф хезмәткәре дәгъва кыла. Бәйге йомгаклар буенча 59 укытучы 2026-27 уку елында ясалма фәһем буенча түгәрәкләр оештыру өчен бер тапкыр 258 мең сум күләмендә бирелә торган грантка ия булган. Аның шартлары буенча акча алганнан соң остазлар ясалма фәһем түгәрәкләрен кимендә бер ел алып барырга тиеш. Иртәгә Қостанның Сукно бистәсе метро станциясының беренче вестибюлен һәм 3 чыгу юлын беренче сәгатькә ябачаклар. Бу хакта Метро Электротранс хәбәр итә. Чикләү иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр гамәлдә булачак. Бу карар һөнәре буенча иң яхшы бөтен Россия конкурсы төбәкетәбенең практика өлешен уздыру белән бәйле. Сукно бистәсе станциясына пассажирлар Назарбаев урамы ягыннан 2-нче вестибюль аша керә ала дип аңлаттылар Метро Электротранс матбугат хезмәтендә. Иртәгә Қостанның Гилмай балалар паркында бушлай күдрешкә фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кичке 7-дә парк сәхнәсе янында көтәчәкләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қостанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ата тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әйтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан 4 сентябрь 42 ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ямле төркеме.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тик тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная 7, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 24 июнь күні Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн урыны білән яңғыр түнлі білән күшілі яңғыр көрсәті. Ешін бұлуыда иқтималды елген жел төне күн батыштан түнлі 12-17 күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы башқалабыз Қазанда 19 градус жылы геомагнит қыратын аштығыздан бір бал білән білгіләне.
0: Радиосында реклама.
5: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
8: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нчы йорт, ЛКБ тукталышы.
11: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
12: Казандагы телефон 203-96-51.
13: 203-96-51.
12: 203-96-51.
14: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
15: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
14: Иртенгишай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СК Йылмай.
16: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақтау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Мамадыш районында Гранд-Батон фестивалі өзәшәк, Татарстан Пушкин картасын қолданушылар саны бойынша рейтингте 2-нші орында әхәзір толарақ. Татарстан Дәүләт Думасының 9-нче чакырылыш депутатларын сайлау алдыннан тынлык көне булмаячак. Агитация эшләре 18 сентябрь төнге 12-гә кадәр рөхсәт ителәчәк. Бу хакта Республика иҗтимагый палатасы утырышында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тавыш бирү 18 сентябрьдән 20 сентябрьгә кадәр узачак. Аның сүзләренчә, 3

0: әмәлді Қырымда ел итерген етпеген балалар үшін альтернатив вариантлар боларақ башқа лагерларда ел ете тәқдим етіләшек, яки оқшаларыны кері қайтарашақлар. Ешілершілері министр Озат Кадыров сөзләрінше, бүгін Татарстан балалары Қырымның екі лагерінде орнашқан. Олар барлық керекле әйберлер, қойнар ризық, үші тұрған су білен тәмін етілген, республикада оператив штаб үшілі олар өзгейетіні контролге алған дейілі. Ата-аналар үшін қайнар әлімді телефоны 292-2919, 292-2919. 27 июнда Мамадыш районының Пойкин ауылында Гронбетон Республика Күләм Удмурт мәдениеті бәйрәме узачақ. Кунакларны Татарстаннан, Удмуртиядан һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән һәвәскәр коллективлар катнашында зур концерт көтә. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат очрашуында Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
1: Гронбутон язгы кырышлары тәмамлануға бағышланған удмуртларның милли бәйрәме. Быйыл бәйрәмнең ашылу тантанасы удмурт мифологиясына нигезләнә. Сәхнәдә удмурт эстрадасы йолдызлары Татарстан һәм Удмуртиядан 28 үзешчән фольклор коллективының чыгышы көтелә. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләренчә, бәйрәмнең төп максаты халыкларны берләштерү.
2: Быйыл булган бөтен милли бәйрәмнәр алар айрыша тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең 2026 ел халыклар берләмлеге елы. Гронбутонның үзенчәлеге ул сабан туйга иң охшаш бәйрәмнәре берсе. Бөтен кунакларны, бөтен халыкны бу бәйрәмгә Мамадыш районына Пойкин авылына чакырып калабыз.
1: Бәйрәм кысаларында удмурт чибәре һәм батыры, удмурт гаиләләре һәм гармунчылар бәйгесе дә узачак. Мамадыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Спиридонов сүзләренчә, Мамадыш районы кунакларына каршы алырга әзер.
3: Без инде күптәннән бирле Гронбутон уза торган аланны әзерлибез. Бөтен район белән бик теләп районда удмуртлар күп санлы булмасалар да, алар безгә кадерле. Без аларның бәйрәмен ел саен алар белән бергә бәйрәм итәбез үзебезнең масштабта. Ә менә быел инде без кабул итәбез республика бәйрәмен.
1: Искәртеп үтәбез, Гронбутон бәйрәме 27 июнь Мамадыш районы Пойкино авылында узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Рәсмиләштерелгән Пушкин картасы саны буенча рейтингта Татарстан 4-нче, кулланучылар саны буенча 2-нче урында. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат очрашуында Татарстан мәдәният министрлыгының стратегик планлаштыру һәм фразлау бүлеге башлыгы Айгөл Сафиская хәбәр итте. Аның әйтүенчә, Татарстанда Пушкин картасыннан актив кулланучы 403 000 кеше исәпләнә. Сатылган билетлар саны буенча яшьләр арасында мәдәният сарайлары, клублар, кинотеатрлар аеруча популяр. Аннары исемлектә театрлар, музейлар, галереялар, китапханәләр, концерт мәйданчыклары, белем бирү учреждениеләре бар. Айгүл Сафиская сүзләренчә, республикада Пушкин картасыннан иң күп кулланучылар 14-16 яшьтәгеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Алло, Ания, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Ания, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Ания. Мин дә сагындым. Мин

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 24 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн. Бераз яңгыр явачак дигән төнге сәгатьләрдә урыны белән көчле яңгыр яшен булуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан төнле 12-17 көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус җылы дип күрсәтә геомагнит кара тыныч.

белән бәйле SMS хәбәрләр күренә дуслар. Димәк, менә килә башлаган, бәлки килгән дә булгандыр инде, улаймы? Нишләптер килмичә торды миңа. Хәерле кеш, Дилбәр, исәндәрмесез? Мин дә гаилә кору балалар үстерү өчен 25 яшьтән 45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы. Хатын-кызлар белән танышырга телим, баласы булса да каршы түгел, аралашу өчен минем Макс номеры дигән. 896-55-90-58-64 896-55-90-58-64 Һәм тагын бар монда җәмәгат, тагын мин күрәм телефон номерларын. Ике тапкыр укыйм, язып алырга өлгерәсез барыгыз да, чираттагыз. Исәннәрмесез, хәерле кичләр, кызлар, әйдәгез танышабызны дип яза безнең радио тыңлаучыбыз, ләкин ничә яшьтәге кызлар белән танышырга теләгәнегезне язып җибәрмәгәнсез. Телефон номерыгызны укыйм, әйме? Әгәр дә инде язмыйча торсалар, тагын бер кат язып җибәрсез. 892-74-12-84-77 892-74-12-84-77 Танышу белән бәйле SMS хәбәрләрегезне 11 толарга 20 минутка кадәр кабул итеп алачакбыз. Телефон номеры 89178-55-91-5 Макс аша сез үзегезнең танышу белән бәйле SMS хәбәрләрегезне язып җибәрә аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 24 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан. Болытлы көн урыны белән бераз яңгыр дигән төнге сәгатьләрдә көчле яңгыр яшен булуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан төнлә 12-17, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус, җылы геомагнит кара тыныч. Мин Әдилбәр барыгызга да тыныч төннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр дип саулашам.